ei. Ei ullakut, ullatte vaikka tungasugisi, mutta kullan muut utelmetin luta. Tämä on CBC, kun joku ottamik naalakautikin tillusi. Ullumi tallumi api ullumi tillumi 29, 2026. Vangon hattu yngalise on vipikki kajottikin luku Jamie. Ilaike kallunti tämä on semmoinen nangaikatjaan on mat. Ja sillä tiepä pitkiä kulok. Anuri niitä jättu ne aullan ne jättu kallakului. Ja kalleja ne jättu kallakului. Te katjaana kululak tillu. Teemme ittakku tämä on kallunni. Naalattua pina mituinnak. Kallunani tui dunavik. Kitun miut kivallak. Na mituinnan ila kikittalme. Kallunni miuti api lullaku teakasi. Mana ei muu kasunnengani inyutti tyykeinan nealami sillota teema ukaala otiput mappil nealami kattiku mappik. Atuinna otin nealami kattiku ukaala kattakuma juu nut teema. Tusauma juu seinno, tusauma juu innau juu saulega sita anna nuna putunga viku nukuala umataka jokkaaga nealottangani. Sunamille sivulle pangotittiko magajatko sinun oputunga vikkunnik, takuko magajatko sinnik. Kanurutako aakijakkanne kuku kumagajatko siuk. Tamassa minä vitsutte kalluta ammalo tamakkoa inunnu tukaanga pattuit inunnu inunnu ilakikka tyymmata. Kisunille takukkanne kumagajatko si inunnu tukaanga junut. Ukaala kattane akusi 1-888-896-4135. Ammai kalunnit ukaala kusi 979-6151. Ati ukaala kattaa pikissi nuna putunga vikkut. Angi jokkaangani ne kuala uttillukit. Kisuni sivulli utitte kun eakasi utamannu tusaa kattaloa majabut. Galoa tusaa kattaksi majakaloa but. Angi jokkaataa otarninginnik. Maan kaititti juti samik ukaala kattakuma tuorut. Tiedossa maan atuinna olemme jokut. 1-888-896-4135. Ikalunni 979-6151. Ilaak ukaala juu kalaunginningin nitaakua tusariksa tukosarikein on lukit. Sivataapi ulaka teema meitsaryde kauppat. Taakko ala IEHA, naala otikko bingootittisi jungun mata. Taakko kingulla ilaa tanna $13,000 pijauna sulaala mimmat. Tappani bingootitaunna tiamme jussi DJs ubaloni Arctic Ventures. Alluvinamme bingootit atuinna yu $20 alaatut bingootit. Teemeiden kattalaalakivuk, sassi sorlutik, sassi sorlutingilla bingo asulaktuit. Tänne löy tallimakijanga 5th, 6th park oluni $1,200 kulaakiluni. Ati bingo asukumalaakos ja tuin naulaalamme juin. And IAHA Radio Bingo for tomorrow evening, May 30th, Saturday. Bingo cards will be $20 card. They're available at DJs and Ventures. And a blackout of $13,000 for the last game has to go. And it's only $20 per game. That's pretty good. So, ati pinasulapusi, ati yukala katta kumatua usi, yukala katta pigisi, nunabutunga vikut, angi yukata lo tilugit. Aita ngu galuak, tan tusakso kumina loktu galuak, nirwakta ukata tilugu. Teimei siungu kami, nirwakta ujukakama, tusakso siungu mata, kanukli sumamanga tamana, atuinna kunna laungimata, aita ngu galuak. Ati yukala katta pigisi, utakkinitini bagut. Mä annan itseäni, mitä sä kennattaa.

0: taakkua ikkanaajakti tikititauqattartu nammin illugigajartamini nanisigeaq nasuvingaarsuvik public housing nugaluarmata inunnu toqaangallut illu ma ikkanaajartingi kat qallunaanguluarmata misuuluartut inuqanngiluarsuni ikkanaajartinginni NTA-kut inangiqattareqarsimaluarsumajunaungikkua ilinniarkitaujut inangiqsivalliajoqartuulaangitturluuni nunavu gavamakkunni tamakkua ilinniarteoqattartu iqqanaajarnun ingittutsamaat aksiqulu asitjireqalertu inunnin ikajorningin aulatsinningin allabbigalanni ikajorningin allabbigalanni makkua qujannami
1: ilai biloqa qujannami loqa alakunnaqataaqavit ulluqattiarniaqiputin ammasuliuqa alasimajuqakkanaqmat kinauvit nakilluqaalavit
2: oqlanga timimiguaiuqutiqartungat qamanuttuarmi uqaluktunga teriganiaqmanaqnaal uilia kivallikmin uqaluktunga asaqimagivavun qulesuutigivavun taina neruaqtauqataartuq neruaqtauyuq gloria uluksi taik uvagulli anna uvalaaqattartutigun kivallikmin uvalunni winnipegunga yuutiññaqtutigut uvalunni yalornaigmulluunniin ekalungnungluunniin aullaqtitauqattaqapta annaeruigma qausaqtutau qausaqtauqattaqsuta pilagauyaqqattaq pilagauyaqattaqneaqorta teikkua kaansuqerqtu anniagutiqertu ajjigingittunin una ihmagigapkuli timimiguaiuqutiqartuun ingeqaqutitaaqajarnerpata satupasnik taaksiqanngit taaksimik atunngilluta ilaannikku taaksikkuorsutik ilaannikku taaksik atuinnauqertunngimmata satupas suuklu Winnipeg Yellowknife Edmonton ekaluit satupas qaqquuqaluormatali ajaaqutilignun teikkua isiuotut aksaluali naanu teikkua pisuvuunnanngittut ekeertorumapulugin satupas taaqunnaugaluit ingeqataaq ingeqatuq ingeqarutinin anneeruileartuksanut angiqsamit anniaquyaalarmit ammalu anniaquyuarmut satupas taaqajarmuta nunaliluktaat kigertaalugmiut kivallakmiut ammalu taavani ennavuyutiimmiutait taakkua ikertoqalorpakka kuanniameqaaluk naarlausirii takkuagusi nunavummiutaluktaan
1: qujannami teuqaalagunnaqqaugavin
2: bai
1: bai Sule, ukala sama jokam mat kina ubilin na kyo kala bit?
3: Ado, ulla kanuko isi sama mi kacang motor. Ano ka kitikaral ng kami ito li na yunga simyon na ulas ng bukas yunga ulla kanuko ten tisag sa kotak ko tapaw tisag sa ko ikita. Ila ane bilas sama yuko ikaw na mitin na ulas ng bukas Basko rojo katara kalakiti kina matakas ma da pisimay may lutildo piya kasukuro mo ta amni bakat ni bikate ko makatakto ti amar siko so katara siko si makatak may mga ta tamane no na itin ni teko in na to ka ayaw yaya kalduang mga katara ramata ane bimit ikana yatuno Ukakatamataanesuti namminigo immini sikitsuku nunasuti kuusijaruti aanneville kattakujaruti. Tab inne inguku aijiurirsimajungukua pisukasutti uku amma annu kaa

Niin tuna kalko tuhta vuoku ti hea kehenä kohtaa juna kehenä sakun tätä massiga. Niin tuhta koga si titre i general auditor general ki tile. I si tuhta sotan tani sotan keki ti tlaten ke.